جی اسی بات کاسمیٹکس پر اور دن کرپا پیش کبھی پر مارکیٹ کے جناب مختلف قسمہ پروڈکٹس کی باغ کی شامل دیجی دری قسمہ شیمپو اخا بہترین شیمپو چہرے شیمپو جدا بالکل اخا بہترین رزلٹ ور کہی اور ہر بل شیمپو دیجی یعنی اخا شیمپو چہ اغا دی قدرتی چڑی بوٹی نہ تیار شوی دی چاغے موزر اثرات بالکل ہم نشتا ہے جناب بالکل باغ کی شامل دی دری قسمہ بہترین شیمپو یعنی کہ صفات ہربل حملہ شیمپو اگے سراسرا بالکل صفات ہونین شیمپو اور صفات ہربل خفنج شیمپو سے چدرے بڑا شیمپو سے اگر ڈر بہترین رزلٹ ہوتی سراسرا بالکل صفات گاس میں ڈیک باقسمہ بہترین پیشواس چیری واپس کبھی کہ آگے کے بالکل چیز راج پیشواس سے دائقہ موجود ہے تو اسے مخشی سورہ مسلی دی ستون سی دی جی اب ان شاء اللہ دی فسواس سرا یعنی کہ صفات رائز فسواس ہے کیم دا تیسرا ہلکی جی ان شاء اللہ اور تیسرا سرا جناب بالکل صفات لیمان ہینڈ وائٹمن سی فسواس سے دا ڈھیر بہترین دا اور ڈھیر بہترین رزلٹ ہے راجی بالکل استعمال ویسے اور تیسرا سرا جناب بالکل صفات ہربل سکن سپرے سے دا موجود ہے راجی آگے ہوم یو بہترین معیاری رزلٹ تھا اسے اور صفات بیوٹی سوپ سے دائقہ ہم موجود ہے جی اور تیسرا سرا جناب صفات کے دوسرا ملاوز سے صفات کریم بریز جی اور ہر ڈیر پروڈکٹ دیتی جی اگر تو اس کا صفات پیش کروی جی بالکل جی تو صفات ڈیمانڈ کا والے سے اور سراؤنڈنگ کے جی چرتا ہم لوٹ سے جی اچھا انگ تھا لکی دہ بنو دہ میل دہ سراؤنڈنگ ایریاز دی جنرل ایئر کاسمیٹکس شام کے تپوس ہوئے ہے صفات کاسمیٹکس مورا پروڈکٹ نے اب تو سنے سرا جی ملاو سی اویلیبل بھی بیاہ جی پروگرام کرو تو ویلے سے اوغینا علاوہ جی دی صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر میں نے ہاں تو سے کال کا والے سے جی حالتا ہاں تپوس کا والے سے جی اچھی طرح دوستہ پروڈکٹ ہمیں لوگ سے یا پروڈکٹ حوالے سر جی والا خبر اور ساتھ شامل اول گوڑ ہے سے ایکسپیرینس اور ساتھ شامل اول گوڑ ہے جی پروگرام کے روتا کال کا والا سے 0332 96 10 329 اور صفات کاسمیٹکس ہیلپ لائن میں دھیان تو سے کال کا والا سر جی صفات کاسمیٹکس ہیلپ لائن نمبر 0313 97 65 005 0313 97 65 005 دا ہیلپ لائن نمبر دے جی اور پروگرام کے جی بالکل صفات کاسمیٹکس دے پروگرام کے اس طرف پیش کی جی ریڈیو ہمن ٹھانک نہ جی اور ریڈیو من کر رکھنا جی تو آواز بڑے دلے سے دیٹھے مندے ہر ہر روزانہ جی 11 نہ 12 بجے پورے موتوی لکھیے سی راز کے ہمدرد جی پروگرام تھا لکھیے سی رف اللہ راز جی صفات کاسمیٹکس پاکستان دے طرف نئے پیش کیے جی پروگرام کے شامل ہوئے جی سو دے کار خبریں آگے نہ بس جی بالکل تو ڈائریکٹ تو کال طرف دیر سا اور تو میسیجز سیدھی کہنا ہم پروگرام حصہ جڑواں

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپونے دے نو ددی دا پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کی او ددی پریشانی نہ زان خلاص کی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو د بواسیر د پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ول شی او د بواسیر گوندے کی د غٹی بیماری نہ پہ زان خلاص ول شی
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل آئل
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
3: تاسو اورے ریڈیو امن

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ګرانو قدرمندو اوریدونکو، دې لسمې سي پورې پیلا دوارو کو امی تلاوت کړم کې دې کې سبق نمبر 17 واو مدہ اغامو شروع کړم نونن بودا واو مدہ اغا بیا ہے
1: أعوذ
0: بالله
1: من
0: الشيطان
1: الرجيم
0: بسم الله
1: الرحمن
0: الرحيم سبق نمبر 17 واو مدہ ہر کلاچے
1: دا
0: واو سکن مخ کے

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

0: تن خیست شی کلا اوس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسنے سرا ملوی گی
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے
3: اے زما خویندو او سوچنا مکوئی هغه وخت لارو چې نور ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریم فیس واش راغلی دی مخ بامو دمر سپین کی دمر سپین چی زان با پخپلا نا پی جنی بستی کنا ستاسو دیر تجربه اوکڑی پا دیر کرومونا دو کشوی اوز با نور دو که نخوری زکا چی مرکیر تا اوز اشما فارمولا بیوٹی کریم رغلی دی اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نا تیر سری دا غونا ستر گلاندی تور حلکی بشرتیا سر لرکوی دا طول کمولا صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی اوز با در تکور کے رور دا نو ایچی ای توری سپلی را لپلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطاو کے 0342-311-2292
4: جائیں گے بالوں کو گنا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
5: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ
4: خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گنا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
5: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
4: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواؤ تھورو نشان والا خوزیفہ کمپنی شفا تیل چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پا پل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی شفا تیل ویشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دپارا پدے نمبرو رابطہ کولے شے 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333

0: خوش خبری خوش خبری حذیفا کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سربا نے مالش کی، نو دد پسربو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331 397 3336 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

0: سی گورو یہ کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو آواز مجھے کا مرسی جی سو کر سا خبر کے کم سے نا ہاں جی چوکر سے خبر گئی ریفت ہاتا سگی لواغر اسی دن کا جنوبی وزیرستان کے ریفت ہے سر ہمارے جنتی سے ریفت آس ڈیر پہ جاؤ وہ رہتا ہے لگا جی سگنل ٹھیک طریقے سے ریچار نہ کہیں ز شبر بار یا ریفت ہے گورے خبر دے واسلے تو گلے کھولے جی خبر میں نے کہ جی مو ہوتا ہے جی صابر کا وا خبر بدے وشی ہاں ہے دے صبر میں ویچی دیکھنا خواہشی بھی کہنا ہاں جی زبا کو ٹھیک ٹھاک اللہ پا کرم تو سی دعا گانے ہاں جی ہاں پروگرام سریں گے چیتا روندا بارہ بجے پہ روندا کھانا چی گڈ آنسر شاہ وسطے جاب سے بارہ بجے پہ روندا ہے بادشاہ جی جی ارے فات نورا ٹائم رو سر ہم میسج روغلی دی آغا محسن ملوا جی قربان چاہتا ہے دعا سلام سر شامل ہے رو سر آبوز دکٹ کیجی آبوز دکٹ کیجی ہاں شیر شامل کر جی ہاں ہاں ہاں غزڑا واہ
1: لمبو میں سو والے
0: شیرو نے خواہوز دیکھ لے پکی کٹ کی جی وعلیکم السلام او بالکل داس خلیما سہشا شیرو نے تخند سرحیو سہشا وائی چھ مینا محبت خو بندگی جوڑے بھی او مینا محبت خو زندگی جوڑے بھی او لرے کو نفرت دخپل جڑونو نا لرے کو نفرت چی تباہی جوڑوی راشنن بیا دی محفل تا راشتا او راشنن بیا دی محفل تا راشتا یو سڑے دزڑونو خوشالی جوڑوی او یو سڑے خو غل ورتا ناستے بیا سا او یو سڑے خو غل ورتا ناستے بیا راس ہم درد پا ما بشیری جوڑوی سا خو نا جوڑو اوکے رفات یہ جہان مننا ہے خوش اللہ رتا اسے قربان تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی ٹھولا اور دن کو تا تو سلام جی وعلیکم السلام ہائی جی السلام علیکم. السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یور فین کیوٹر جی خان واچی واپسی جناب کے بحال کا ویلکم ویلکم ویلکم سرس